雖然我哋講緊好多好多嘅雪啊，但係唔一定係講緊冬天啊，因為我哋今日今時今日淨係去到秋天啫，係咪先？咁啊少少秋天嘅意識，咁我哋都係唱返啲秋天有關嘅歌曲啦。關正傑嘅一個秋天啊，